0: Релакс Крісмас. Радіо зимових свят.
1: Віджі.
2: Папа.
1: Пронта? Allora, devi dare il meglio di te, come sai, e devi cantare forte, questo insegna babbo, senza paura, ok?
2: Let's try the song.